0: تدی اف دیتنامن از بیم جه پی او سادگره انگو پیواجو سر کت اوه جیر به شریک و اگر پیواجو سر نکت اوه بیش خواه ما گوتو یا جم تیده بشتانه بنام چی دامار ابلکی جه پی به نزانم جور امه در بازی رودانین حرمی ببین تدی جی دست پی که ام دبیجن چه سالا 2013 و 15 به چه وی داویه به ام دزانم پیواجو یا چاره سری آشتی دانستانده ناوی و چه ده به یک سر بروش سوری را گریدایی بو و انگو باوی که پرالل دمشیه ایجا مدید ده دسپیکا ای سالده سوری هر تش سرو بنو بو اون میزین هفکشی هاتنگو هرتن و ویداوی جی ایران درکد ایجا تن شروعه هنه ده بیجن ترکیه لبنداوی یکو ببینه که لسوری و لیرانی چه سناریو رو ددن لگوروان سناریویان اوی پیواجوی لگوروی بمشینم انگو اگر کرد قلس ببین یعن خورد ببین تو جو ساده بینه؟
1: Keki rast yani vakta mesela Selevi Salih de pevajı sekiniş bu çi sekiniş çünkü navbera hükümet aşam o SDG perskirek derket dura pevçindeki derket her du alici sekinin hostun evi revş çava bakamımı yani evi çava fotoğrafı ki derke ve holi goravi fotoğrafı hostun ve pevajı bir meşinin mehki de pevajı de gaveki navet navetin mesela komisyon ji civin çenekir devi سری سری ده. فقط داویه لسوری هنگی که اوک روش باش بو سدگه و حکومت شامی پیمانه که امضا کردن گلاوی پیمانه جی انکه گفت تی آویتین جی باوی ده پیواجوی ده ختماندن از سوری جورتر آبو از کارم بیا بجیم فقط پیشتی سوری ایجار پیشونا ایران دست بیکر وقتا پیشونا دست ایران دست بیکر ترکیه بالا خود گشتک دا سر ایرانی سکنی اوی کرده ایرانی یا جی کرده ایراق اوی چوا دوی پیشونا ده جی بگرن براستی ترکیه اینکه لورا تهدید جی بو خودید اینکه جی ترسیا çünkü hem İsrail hem Amerika duhuz heze kurda de vi pevçünede diji İran'e diji hükümete İran'e buracı bilin. Daha zahır zelali ani zaman. Fakat kurd lura siyasetteki baş meşanı yani gotin viya ne pevçünameyi emel peskili kama bir İran'e berdevam dike fakat de vi pevçünede emci nagrin. Jibo vi evkeci vi peskili ka İran'e ji anka hinki zelal bu iji alip pevajoyu em fikirin. Hem Kürt İran'a götün MDP bütçüne de cinagrın hem Kürt Irak'a der hakevi adeci gelek ökeki zelal dahil yani ki zelaldan jibovi yani evka İran'ı bir pevçuna İran'ıci tesiravi bandolavi anka kembuyi İro ez bavardıkım yani je rudani hereme zedetir planı hündür anka da servi pevçuyu tesiravi daha zedeyi.
0: بله اشخوا از باور دکم روژا اولی که شهر ایران دست بکر باحچلی درکت که اکو رخنه لما دگرتن برا لیه بنارن ام لبنده وی روژه بون و مدوخواستم پیشی لیه بگرن و بحثا براتیه کر از این سر باحچلی بمینم تدی روژا اول ده باحچلی را ده به گوتنا دکر سرکیشی دکر و نها دجی نقاشک جهه بود گوتن روژه و باحچلی و روژه و اردوغان جه سدیست نیکه انگو پیشتری وان اولویت وان این جهه هایی روژا ایروین ده جبر درنگ خستنه بهتر رخنه لأردوغان و AKP تیگرتن لبحچلی هرتم تین پسنداین ایجا او نوبرا بحچلی و اردوغان نها ام بیجن نا بیجن پفچونک لنه لحو نکرنک هایی لی امدزانن دستیوان جه جهو نابا انگو محتاجی هم جی
1: یعنی بسیدی ست لحو دناکن فقط بسیدی سد هم بری هفتش اینا سکنن امکارم بیشن جه هفتو جدا ده فکرن دی بی مسئله ده انکا بخشلی چی دی بیشن بخشلی دی بیشن پکی که چی کت سر ملیوی وانا آنی جی یعنی پکی که چکی خو بردا پکی که خو فسه کر اجالان وقتا بی پیواجوی دست پیکر بو کی جان سوز دا بو وان سوز خو گشتیک آنی جی Anka gerek devlet gavi kubaveci, gerek gavi gerek zuji baveci. Çünkü herem, revşe heremi her ro, dugu her gerek bir mesele roki beri roki je hode rabı çaresel bebe. Başlayın Anka var ciddi fikri, de be salu nif در باس بو اگر ام دوی مسئله گاو ناویجن ام وی مسئله تماما چاره سر نمکن وی چاقه ویا اویج آلی سیاست مالیت اکیج مره درخه Yani halk hesap evi jime birisi. Jibovi gerek envi destpêkirinin envi tamam bıkın. Fakat Erdoğan Avkaz vi mesele çareser kırnavi zunavin. Yani dibe brahi ki dihikidine vakt derbas bebe. Em gavi peki ki bir tamamı bibinin. O em ökü yoku piştikidi yoku hinkidine ikna bıkın. Jibovi mesele hinkidine ikna bıkın. Jibovi nafer avandı hinki jevdu cüdatı cüdatıyı heyi. Viroye resepsiyona da bir süsi nisan edeceği Bahçeli hat persandın goti her du Ahmet gerek beberden overin ser vazife ho hatta iro tiştiki verçe ne buyi evgot söz ama söz emi vi söz ahu bigrinci iro jidisadı medya eneziki AK Parti'ye deyin ki haber dert ki evin ben divi maha gulan edi eve gav be avetin çünkü revşa haremi şerti haremi beri her tişti gerek Türkiye nişanlı ki Türkiye gerekli mesele çareser bıkı. Jibovi devi vi mehagulani mehki gerek kritik. Yani ev hükümet çavar ev ki bir meşin. Ev gav vaveji yajı naveji devi mehagulani de ev belli bübün.
0: Bəli, məsələdən tədi qohərtinin qanuni nə hər kəs ləbəndəyə ləhən tənə bəyi qohərtinin qanuni jədə qarə pək verə və ki, minak məsələ qayyuman. Angu jubu qayyum tayin nəkrinə qanun nəvəcə. Hükumət də qarə və yəkəyə bəkə yəksər qanun qayyuma paşda bəkrə bə təyibəti pəşti skandalin kə nəhə əmdə binin lə bacarın kürdən kəsən kəvə ki qayyum hatu bu nəvətin dəstəyvan tliyavan cəsucu cəsuca da həyə çıtalan u bərtil u her çişe xoy kırını hatta mürovji kuştun. O sağ xuyadı ki. İca hükümet çıma veye ki ve gafena ve jiboku niyeta xoya baş nişan bıdı.
1: Rastı yani divan pevajoyu da hundu xoğazın eğer gel baveriya vizeyde ve hun gerek gav bavajın. Gav edir heri rahat ki canı hunkarı vanı bavajın. Mesela Van Kayyum'a hunkarın joli rakın. Yaji biryare dadgeha Avrupa o biryare dadgeha kanunu bingehin hunvana karın bininci. Yaji digirti Van kesa ya mahkum ya cihatının gırtı şert merci Van hunkarın baş bıkın. Jibovana ne guhertina kanunu bingehin lazımı ne guhertina kanun lazımı. Fakat divan mesela deji hatta irogaveki nehati avetin. Viya perskereke ki jiboçu perskereke ki dem parti de bejici ya ji öcalandı bejici ya ji evi pevajo pişvi pevajo disekinin evekme de bejinci. Hem de ben eğer bir pevajo baş bir meşi evi şertu merci demokrasi ile Türkiye'yi daha baş mı? Fakat hatta iro sale ki salo nifder bas bi van şertu merç baş ne bunu? Vi çağı baveriye gel gele kendi bi. Jiboşu hükümet van gavana ve jiyaz bavar tıkın vana gıştik desti okuda derfet ekidi bini. Vana desti okuda gıştik imkan ekidi bini. Vana desti okuda gıştik vek vasiteki pazariye edi bini. Yani em vaxta dem parti ya jibi muhalefeti tekevin tekili ki tekevin pazari ki vana gıştik bura destime derfet ekibi bir gora serbiyen em bana bu meşinin dibecin. Fakat disaz verdi fikrim. Yani hatta iyi ruhun karı bu bir pevajoyu bir biga bir revş bir reyi bu meşinin. Fakat şifi saati şunu da gerek hunga ve gerek muhaşas babecin. Yani gerek van gava bümini van gava eri rahatçı vayi. Eğer hükümet tuhazı Bavaria gelse de bir pevajoyu gerek van gava Rocky Berry Rocky babecin.